0: tiibukene, kukekene, kohe saa tuttavaks Elmar, kohe või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Iraani ja USA kõneluste esimene voor lõppes. Ilm on täna suviselt soe ja valdavalt päikesepaisteline. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad täna Toris võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistusel ja mälestustule süütamise tseremoonial. Eesti sõjameeste mälestuskirikus toimuvast üritusest võtavad osa riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ning komisjoni liikmed Meelis Kiili, Alar Laneman ja Peeter Tali. Võidupüha tähistatakse Eestis 23. juunil Eesti vägede võidumälestuseks Võnnu lahingus aastal 1919. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskva droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella viie paiku hommikul, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu teavet veel pole. Viimati toimus droonirünnak Moskvale 18. juunil ja sel päeval sai tabamusega Kapotnia rajoonis asuv Moskva naftatöötlemistehas. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõnelust esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks on lõppenud, selgus vahendajate Pakistani ja Katari täna varahommikul tehtud ühisavaldusest. Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused jätkuvad kogu selle nädala Šveitsis. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruse ületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilometrit tunnis. Politsei kaalub, kas tõsta see 6 kilometrini tunnis, näiteks 90 See piirkiirusega alas tähendaks see, et kui praegu saab trahvi alates kiirusest 97, siis tulevikus alates 100 kilometrist tunnis, sest arvestatakse ka seadme mõõtmisviga, mis on 4 kilometrit tunnis. Austraalia politsei konfiskeeris rekordiliselt 2,7 tonni kokaiini, mis oli peidetud Sydney äärelinnas maa alla kaevatud plastanumatesse. Tegemist on Austraalia ajaloo suurima tabatud kokaiini kogusega. Politsei andmetel korraldas Sydneys tegutsev organiseeritud kuritegevuse jõuk kokaiini mahalaadimise välismaiselt aluselt põhja Queenslandis, mille järel see levitamiseks Sydneysse toimetati. Ja ka Brasiilia võimud tabasid tõenäoliselt riigi ajaloo suurima kokaiinilasti, vahendab Delfi. Tollikontrolli läbi viiv Brasiilia föderaalne maksuamet teatas, et võimud uurivad parajasti puidulasti, mille puhul kahtlustatakse kokaiini sisaldust. Konfiskeeritud on 8 veoautot, mis vedasid umbes 260 tonni puitu. Varasemate sarnasel viisil läbi viidud salakauba veojuhtumite põhjal võib kokaiin moodustada 10-20% lasti kaalust, ehk antud juhul käib jutt siis kümnetest tonnidest. Prantsusmaa kuulutab täna tõenäoliselt välja poolel Prantsusmaa alal punase taseme hoiatuse, kuna karmi kuuma laine ajal oodatakse õhutemperatuuri jätkuvat tõusu ja seda isegi üle 40 kraadi. Kohe räägime lähemalt meie tänasest ilmast.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Puub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 19-25 graadi vahemiku. Rannikul võib termomeeter näitajada pidama ka 16 graadi juurde. Kõrgrõhuala hoiab jaani laupäeva valdavalt päikeselise ja sajuta, kuid jaanipäevaks jõuab Eestisse vihmasadu ning kohati võib esineda ka äikes. Selline on siis keskkonnaagentuuri praegune ilmaprognoos eelolevaks jaanipühaks. Ja hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 graadi.

Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega. Vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku rannikul kohati. Võib tulla sooja vaid kuni 16 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 graadi.

Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega. Vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku, rannikul kohati võib tulla sooja vaid kuni 16 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 graadi.

0: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Iraani ja USA kõneluste esimene voor sai läbi. Ilm on täna suviselt soe ja valdavalt päikesepaisteline. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad täna Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus keskpäeval algaval võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistusel. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Rapla oli viimati võidupühalinn aastal 2007 ehk 19 aastat tagasi. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kõige kallimate seas. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis ulatub vastav näitaja 4,05% kirjutab Postimees. Keskmine eluaseme laenude intressi määr on euroalal 3,43%. Baltimaades ületavad laenuvõtjate kulud märkimisväärselt keskmist taset. Euroala soodsaimad eluaseme laenud on Vahemere piirkonnas lisaks Maltale ka Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis. Kuigi euroalal kehtib kõigile riikidele sama Euroopa Keskpanga baasintressi määr, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruse ületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 km tunnis, politsei kaalub tõsta see 6 km tunnis. Selline muudatus vähendaks trahvide hulka, sest politsei andmetel jääb praegu umbes 50% kiiruse ületustest vahemikku 2-3 km tunnis. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas täna kella 5 paiku, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu veel teavet pole. Viimati toimus droonirünnak Moskvale 18. juunil ja sel päeval sai tabamusega ka Potnja rajoonis asuv Moskva nafta töötlemistehas. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks on lõppenud, selgus vahendajate Pakistani ja Katari tänava rahommikul tehtud ühisavaldusest. Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala. Poola ja Ukraina poliitikute praegune konflikt on tõsine strateegiline viga, mis läheb mõlemale poolele kalliks maksma. Seda nii ärilises ja geopoliitilises mõttes ja ka maine seisukohalt. Hoiatas eile Poola peaminister Donald Tusk sotsiaalmeedias tehtud postituses. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihastas sel kuul naaberriiki Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusmise armee järgi, mis osales teise maailma sõja ajal poolakate vastu suunatud veresaunades. See otsus tekitas Poolast teravat meelepaha ning Poola president teatas see peale, et võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni ja vahetult pärast seda saatiski Zelenski ordeni Poola presidendile tagasi. Prantsusmaa kuulutab täna tõenäoliselt välja poolel Prantsusmaa alal punase taseme hoiatuse, kuna karmi kuuma laine ajal oodatakse õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, seda isegi kuni üle 40 kraadi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul kiirusega 3-9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Rannikul võib sooja tulla kuni 16 kraadi, mujal mandri Eestis ja põhutemperatuur 19-25 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 16, Pärnus juba 18 kraadi.

0: Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib täna kohati sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Rannikul võib sooja tulla kuni 16 graadi, mujal mandril on sooja täna 19-25 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 16, Pärnus 18 graadi.
1: Elmar

0: Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib täna kohati sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Rannikul võib sooja tulla kuni 16 graadi, mujal mandril on sooja täna 19-25 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 16, Pärnus 18 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat, Venemaa ründas kaubalaeva, hukkus vähemalt üks inimene. Iraani ja USA kõnelust esimene voor on läbi. Ilmaprognoos lubab, et võidupüha pitustused homme saavad tänavu üsna ilusa ilmaga peetud. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval algab Toris Eesti sõjameeste mälestus kirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestus tuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis on see 4,05%, kirjutab Postimees. Esikohal on 4,18% Läti, kolmandal kohal 3,88% Leedu. Keskmine eluasemelaenude intressimäär on euroalal 3,43%. Soodsaimad eluasemelaenud on Vahemere piirkonnas lisaks Maltale ka Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis. Kuigi euroalal kehtib kõigile sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella 5 paiku varahommikule, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu teavet veel pole. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatel süütas drooni rünnak Panama lippu all sõitnud laeva, mis sai ka märkimisväärselt kahjustada ning kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes päästeparvel, nende seas Türgi ja India kodanikud. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor lähisidasõja lõpetamiseks on lõppenud. Vahendajate Pakistani ja Katari ühisavalduses selgub, et Ühendriigid ja Iraan leppisid öösel kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuzi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala. Poola ja Ukraina poliitikute praegune konflikt on tõsine strateegiline viga, mis läheb mõlemale poolele kalliks maksma, seda nii ärilises ja geopoliitilises mõttes ja ka maine seisukohalt, hoiatas eile Poola peaminister Donald Tusk sotsiaalmeedias tehtud postituses. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihastas sel kuul naaberriiki Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusu armee järgi, mis osales teise maailmasõja ajal Poolak vastu suunatud veresaunades. See otsus tekitas Poolas teravat meelepaha ning Poola president Karol Nawrocki teatas see peale, et võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni vahetult. Pärast seda saatiski Zelenski ordeni Poola presidendile tagasi. Zelenski toetuseks tagastasid Poolale sel nädala vahetusel oma ordenid ka Ukraina välisminister Andri Sõbiha, presidendi administratsiooni luht, Kõrõla Budanov ja Ukraina suursaadika Sõlbudnar ning ekspresidendid Leonid Kutšma, Viktor Juščenko ja Petro Poroshenko.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soojaks jääme 19 ja 25 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homme püsib ilm sajuta, õhutemperatuur jääb eeloleval ööl 8 ja 15, homme päeval 19 ja 22 graadi vahemikku. Kolmapäeva ööl on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole, võimalik on ka äike ning ka neljapäeval sajab aegajalt vihma. Öine õhutemperatuur nii homme kui üle homme alla 7 graadi ei lange ning päevan õhusooja tõuseb vaid paar graadi üle 20. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.

Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päevasoe võib kerkida 25 graadini, rannikul jääda aga pidama 16 graadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.

0: Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib kohati sadada hoovihma. Puub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päeva soe võib kerkida 25 graadini, rannikul jääda aga pidama 16 graadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Sillamäel on 15 kraadi, Pirita rannas on 16 kraadi. Kakumäe rannas, Narva jõesuus, Pelgu rannas ja Vanamõisjärves on veetemperatuur 18 kraadi. Paalajärves on 19 kraadi, Harku, Kauksi, Riiska, Viljandijärves ja Võsujärves on veetemperatuur 20 kraadi. Ja kõige soojem on vesi 21 kraadi Võru Kubija järves, Võru Tammula järves ja Värska järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termasell.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Täna süüdatakse võidu püha tuli. Tuule tõttu murdunud puud tekitasid eile õhtul ja täna hommikulgi ulatuslike voolukatkestusi. Ukraina ründas taas Moskvat, Venemaa ründas kaubalaeva, mis oli teel Ukrainasse. Ilmaprognoos lubab, et võidu püha pidustused saavad homme üsna ilusa ilmaga peetud. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmudele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Päev algab homme hommikul kell 8 lippu heiskamisega Rapla keskväljakul. Homme isatakse võidupuhu. Püha puhul Eesti lipp kõikidele eluäri ja büroo hoonetele. Jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning lipud lehvivad ka jaanipäeval. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul kell 10. Täna hommikul jäid Võru, Jõgeva ja Tartumaal elektrita kokku ligemale 660 majapidamist. Tegu oli avariilise rikkega, mille tekitas eripaigus elektriliinidele langenud tugeva tuule tõttu murdunud puud. Praeguseks on suurem osa majapidamisi voolu tagasi saanud. Ka eile õhtul oli Tartu ja Jõgevamaal ulatuslik elektrikatkestus, kui mõneks tunniks jäid vooluta ligi paar tuhat majapidamist. Suurem osa neist sai elektri tagasi juba samal õhtul. Jätkuvalt ootavad rikke likvideerimist, aga ligemale 80 majapidamist Jõgevamaal. Elektrilevi lubab neile voolu taastada kella poole kaheks päeval. Ligi 100 majapidamist on praegu avariilise rikke tõttu elektrit aga Harjumaal Harku piirkonnas, selgub elektrilevi katkestuste kaardilt. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat, droonidega Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella 5 paiku varahommikul, et õhu tõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu senivel teavet pole. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatel süütas drooni rünnak Panama lipul sõitnud laeva, mis sai märkimisväärselt kahjustada. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel nende seas Türgi ja India kodanikud. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor lähisida sõja lõpetamiseks sai varahommikul läbi. Vahendajate Pakistani ja Katari ühisavalduses selgub, et Ühendriigid ja Iraan pikku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku tee kaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Sveitsis jätkuvad terve selle nädala. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli ei rauge. Täna lisas Hiina 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordi kontrolli nimekirja, mis tähendab, et neile ei tohi enam eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigihangetes ning piirangud seati paarile haruldasele muldmetallide tootjale. Hiljuti avaldas USA nimekirja neist Hiina ettevõtetest, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on ka e-kaubanduse iid Alibaba, otsingumootori pakkoja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD. Sauli kohus mõistis täna endisele justiitsministrile 25-aastase vanglakaristuse tema rolli eest ekspresidendi Yoon Suk Yeoli lühiajalises ja katastroofilise sõjaseisukorra välja kuulutamises detsembril 2024.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooju tuleb 19-25 graadi, rannikul võib olla ka veidi jahedam. Ka homme püsib ilm sajuta, õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus juba 19 graadi ja termomeeter näit on kõikjal tõusutrendis.

0: Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 graadi, rannikul võib olla ka veidi jahedam. Ka homme püsib ilm sajuta, õhutemperatuur on eelolaval ööl 8-15, homme päeval 19-22 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus juba 19 graadi ja termomeeter näit on kõikjal tõusutrendis.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: Söödatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Venemaa rünnak süütas aga kaubalaeva, hukkus vähemalt üks inimene. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, seda ka homme. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval tunni aja pärast algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas, täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis 4,05%, kirjutab Postimees. Esikohal on 4,18% ka Läti, kolmandal kohal 3,88% ka Leedu. Keskmine eluaseme laenude intressimäär on euroalal 3,43%, kuigi euroalal kehtib kõigile sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega, tagajärgede kohta praegu teavet veel ei ole. Eile ründas Ukraina droonidega edukalt Kertši väina piirkonnas sadama ja raudteetaristuid ning naftaterminale, mis tõttu on Venema logistika okupeeritud Krimmis väga oluliselt kannatada saanud. Näiteks ei müüda praegu kütust eraklientidele, seda saavad vaid operatiivsõidukid ja üle kogu Krimmi poolsaare on elektrikatkestused juba igapäevased, vahendab Postimees. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina ase peaminister Oleksi Kuleba teatel süütas droonirünnak Panama lippu all sõitnud laeva, mis sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel, nende seas Türgi ja India kodanikud. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandus tüli sai täna uue etappi, kui Hiina lisas 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordi kontrolli nimekirja, mis tähendab, et neile ei tohi enam eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes ja piirangud seati ka kahele haruldaste muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes illuti avaldas nimekirja Hiina ettevõtetest, mis nende hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on näiteks e-kaubanduse Hiid Alibaba, otsingumootori pakkuja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD. Norra plaanib rajada maailma esimese ookeani laevade tunneli, kui lõplik eelarve, mis on arvestuslikult 750 miljonit eurot, saab parlamendi heaks kiidu. Algavad Staadi laevatunneli tööd riigi läänerannikul. Staadhaveti meri Norra läänerannikul on üks maailma kõige karmimaid veekogusid, kus tormid möllavad ligemale 100 päeval aastas, mis tõttu laevaliiklus ja sageli häiritud, mis omakorda mõjub kaubandusele laastavalt eriti kalandusvaltus. Tunneli ehitus peaks algama aastal 2027 ja valmima sealt 5 aastat hiljem, vahendab Postimees. Ja Ühendkuningriigi meedia teatel võib surve alla sattunud Briti peaminister Keir Starmer juba täna teatada oma tagasiastumisest. Teda survestavad leiboristide parlamendi liikmed, kes soovivad teha teed Andy Burnhamile, kes täna ka parlamendi liikmeks vannutatakse. Burnham on varem selgelt väljendanud kavatsust kandideerida madalseisus leiboristide juhiks. Kui Starmer ametist lahkub, saab Suurbritannia 10. jooksul juba 7. peaministri, mis on riigi ajalus pretsedenditu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, Lõunaesti piirkonnas võib siiski sadada hoovihma. Poblode põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soojab peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homme püsib ilm samuti sajuta. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus 21, Pärnus suve pealinnas 20.
1: Elmari Kuld.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, Lõuna-Eesti piirkonnas võib siiski sadada hoovihma. Poblaude põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soojab peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homme püsib ilm samuti sajuta. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus 21, Pärnus suvepealinnas 20.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari Kuld.

0: tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Loomulikult Kanal kahes. Elmari kuld.

0: Täna süüdatakse võidupüha tuli, Ühendriigi peaminister teatas tagasiastumisest. Eestis on jätkuvalt euroala kalleim eluaseme laen. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Praegu peetakse Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistust ning süüdatakse mälestustuli, mis traditsiooniliselt viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis on see 4,05%, kirjutab Postimees. Keskmine eluaseme laenude intressimäär on euroalal 3,43% ning kuigi kõigis riikides kehtib sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruseületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilometrit tunnis. Politsei kaalub tõsta see 6 kilomeetrini tunnis. Selline muudatus vähendaks trahvide hulka, sest politsei andmetel jääb praegu umbes 50% kiiruseületustest vahemikku 2-3 kilometrit tunnis. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale, kuni septembris astub ametisse tema järele tulija. Ühendriikide ja Iraani 18 tunni pikkune kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks sai täna varahommikul läbi. Kokku lepeti sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani Ühendriikide vahelised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädalale ning nende keskmes on Iraani tuumaprogramm, sanktsioonid, Hormuusi väin ning relvarahu tagamine Liibanonis. Vene droonid ründasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Laev sõitis Panama lipu all ja sai märkimisväärselt kahjustada ning kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget suutis põgeneda päästeparvel, nende seas oli nii Türgi kui India kodanikud. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi, kui Hiina keelas 10 USA kaitsetööstusettevõttele eksportida Hiinas toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes. Piirangud seati ka 2 haruldase muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes hiljuti seadis piirangud Hiina ettevõtetele, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Souli kohus mõistis täna endisele justiitsministrile 25-aastase vangla karistuse. Tema rolli eest ekspresident Joon Seoli lühiajalises ja katastroofilises sõjaseisukorra välja kuulutamises 2024. aasta detsembris, mis kestis siiski vaid 6 tundi, kuna seadusandjad kiirustasid parlamendi hoonesse ja hääletasid selle erakorralisel istungil maha. Mässu juhtimise eest süüdimõistetud Juun viibib praegu vahial ja ta on vaidlustanud talle määratud eluaegse vanglakaristuse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid lõunasti piirkonnas võib sadada täna hoovihma. Puub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homne ilm püsib samuti sajuta õhutemperatuur ja veel oleval ööl 8 ja 15, homme päeval 19 ja 22 graadi vahemikku. Kolmapäeva ööl on veel sajuta, kuid kolmapäeval jõuab vihm saartelt alates üle kogu maa ja siis on oodata ka väikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 22 graadi.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib sadada täna hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhusooja peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homne ilm püsib samuti sajuta õhutemperatuur ja veel oleval ööl 8 ja 15, homme päeval 19 ja 22 graadi vahemikku. Kolmapäeva ööl on veel sajuta, kuid kolmapäeval jõuab vihm saartelt alates üle kogu maa ja siis on oodata ka väikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooj 19, Tartus 22 graadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Rõuge vallast leiti alla kukkunud ja lõhkeainet kandnud droonitükid. Ühendriigi peaminister teatas tagasiastumisest. Ilm püsib täna valdavalt päikesepaisteline ja seda ka homme. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina seest drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Näiteks oli sellel murdunud tiib. Droonist pool oli kukkunud heinamaale ja teine pool jäi lähedal asuva puu otsa rippu. Leiukohast tuvastasid päästameti demineerijad, et drooni küljes on ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille

0: demineerijad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele, et taolisest leiust tuleb kohe anda häirekeskuse numbril 112 teada ja ise eemalduda ohutusse kohta. Siseminister Igor Taro ei toeta parteikaaslasest justiits- ja digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev sideandmete mass kogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda. Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohukorral võiks säilitada sideandmeid valitsuse korraldusega 3 aastat, kirjutab ERR. Infortar omandas eelmisel nädalal Nasdaq Tallinna börsil 1686 oma aktsiat, mille eest tasus kokku ligikaudu 82 600 €. Infortar omandab oma aktsiaid vastavalt 20. aprillil avalikustatud tagasiostuprogrammile. Aktsiate tagasiostu viib ettevõtte nimel läbi ASC Pank. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ameti kohale, kuni septembris astub ametisse tema järeltulija. Parempopulistliku erakonna Reform UK juht Nigel Farage nõudis peale Starmeri tänast avaldust üldvalimiste korraldamist. Erakond andis mais toimunud kohalikel valimistel Starmeri juhitud vasakcentristlikule tööparteile tugeva hoobi ning juba kuid on ta valijate hinnangul populaarseim partei. Ühendriikide ja Iraani 18 tunni pikkune kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks sai tänavara hommikul läbi. Kokku lepiti sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised kõnelused Sveitsis jätkuvad kogu selle nädala ning nende keskmes on Iraani tuumaprogramm, sanktsioonid, Hormuusi väin ning relvarahu tagamine Liibanonis. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega, tagajärgede kohta praegu teavet ei ole. Eile ründas Ukraina droonidega edukalt Kertši väina piirkonnas sadama ja raute taristuid ning naftaterminali, mis tõttu on Venema logistika okupeeritud Krimmis väga oluliselt kannatada saanud. Näiteks ei müüda kütust praegu eraklientidele, seda saavad vaid operatiivsõidukid ja üle kogu Krimmi poolsaare on elektrikatkestused juba igapäevased, vahendab Postimees.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna selg või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib sadada hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Ilm püsib sajutaga homme, õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 kraadi. Ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole, võimalik on ka äike. Öine õhutemperatuur jääb 7-13 kraadi vahemikku ning päevas järgnevatel päevadel üle 22 kraadi ei tõuse. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus 23, Pärnus samuti 19 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilm on täna selg või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib sadada hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Ilm püsib sajuta ka homme, õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 kraadi. Ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole, võimalik on ka äike. Öine õhutemperatuur jääb 7-13 kraadi vahemikku ning päevasoojas järgnevatel päevadel üle 22 kraadi ei tõuse. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus 23, Pärnus samuti 19 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.

0: Rõuge vallast leid tõhkainet kandnud droonitükid. Alaealisi tüdrukuid vägistanud mees mõisteti pikaks ajaks vangi. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Innand ilm on täna ja ka homme valdavalt päikesepaisteline. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge valla seinase drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus seinamaale ja teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele, et taolisest leiust tuleb kohe teada anda häirekeskuse numbril 112 ja ise eemalduda ohutusse kohta. Siseminister Igor Taro ei toeta justiitse digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastu olev sideandmete mass kogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda. Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral kirjutab ERR. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras tal 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Lõplikuks karistuseks jäi 7 aastat ja 4 kuud reaalset vangistust. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises, alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealisele alkoholi pakkumises. Kannatanute kaitseks ei saa prokuratuur asjaolusid täpsemalt avada, kuid märgib, et tegemist oli teismeeas tüdrukutega, kelle usaldust täiskasvanud mees kuritarvitas. Telia teatab, et nende ettevõtte nimel on taas hakanud levima õngitsuskirjad, mille abil üritavad petturid ligi saada inimeste pangakontodele. Telia soovitab klientidel oma arvete kohta teavet kontrollida ettevõtte ise teeninduskeskkonnas, kus saab ka turvaliselt arve tasuda. Politsei registreeris möödunud nädalavahetusel 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 9 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas 105 000 eurot. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, et tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale kuni septembrini, mill astub ametisse tema järele tulija. Kauane poliitik Andy Burnham andis täna kinnituse, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja peaministri ametikohale. Parempopulistliku erakonna Reform UK juht Nigel Farage nõudis peale Starmeri avaldust, aga üldvalimiste korraldamist. Reform UK andis mais toimunud kohalikel valimistel tööparteile tugeva hoobi ning on juba kuid valijate hinnangul populaarseim partei. Hispaania kohus mõistis peaministri Pedro Sánchez endise lähedase abilise ja endise transportiministri José Luis Abalose korruptsiooni eest 24 aastaks vangi. Ülem kohus mõistis samas kohtuasjas 19 aastaks vangi ka Abalose endise nõuniku Kuldokratsia.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma, soe jääb 19 ja 25 graadi vahemikku. Ka homme püsib ilm sajuta, õhutemperatuur ja veel oleval ööl 8 ja 15, homme päeval 19 ja 22 graadi vahemikku. Ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole ja võimalik on ka äike. Öine õhutemperatuur nii homme kui üle homme alla 7 graadi ei lange ning päeva õhusoe tõuseb vaid pisut üle 20. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Pärnus 21, Tartus 23 graadi.
2: Ja see Elmar Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega. Lõuna-Eesti piirkonnas võib täna kohati sadada hoovihma. Sooja tuleb täna 19-25 kraadi, rannikul võib olla ka jahedam. Ka homme püsib ilm sajuta. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 kraadi. Ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole ja pole välistatud ka äike. Jaanipäeval jääb päevane õhutemperatuur 17-22 kraadi vahemikku.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Alaealisi tüdrukuid vägistanud mees mõisteti pikaks ajaks vangi. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumisel lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline nii täna kui ka homme. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu,

0: millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed ning mis on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kirjutab Postimees. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Samas tuleks Taro sõnul panna seadusega paika selged tagatised, mis vähendavad väärkasutuse riski. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina seest drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus heinamaale, teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele, et taolisest leiust tuleb kohe teada anda häirekeskuse numbril 112 ja ise eemalduda ohutusse kohta. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väel kohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises, alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Kannatanute kaitseks ei saa prokuratuur asjaolusid täpsemalt avada, kuid märgib, et tegemist oli teismeeas tüdrukutega, kelle usaldust täiskasvanud mees kuritarvitas. Telia teatab, et nende ettevõtte nimel on taas hakanud levima õngitsuskirjad, mille abil üritavad petturid ligi saada inimeste pangakontodele. Telia soovitab klientidel oma arvete kohta teavet kontrollida ettevõtte iseteeninduskeskkonnas, kus saab ka turvaliselt arve tasuda. Politsei registreeris nädalavahetusel 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 9 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas 105 000 eurot. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, kuid teatas, et soovib jääda peaministri ameti kohale septembrini, mil ametisse astub tema järel tulija. Kauane poliitik Andy Burnham andis täna kinnituse, et tema pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri ameti kohale. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Panama lippu all sõitnud laev sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel, nende seas Türgi ja India kodanikud. Elon Muski juhitud SpaceXi rekordiline börsile tulek vallandas ettevõtte esimese avaliku kauplemisnädala jooksul tõelise ostupalaviku, vahendab Postimees. SpaceX kaasas IPO-ga enam kui 75 miljardit dollarit, mis kujunes ajaloo suurimaks avalikuks aktsiaemissiooniks, kusjuures aktsia hind on tõusnud ligi 40%, viies ettevõtte turuväärtuse üle 2 triljoni dollari.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilma valdavalt selge, vaid Lõuna-Eestis on pilvisem ja seal võib kohati sadada ka hoovihma. Homne ilm püsib sajuta, õhutemperatuur jääb päeval 16 ja 22 kraadi vahemikku. Ööl vastu jaanipäeva on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihmsaartele ning levib sealt edasi üle maa, võimalik on ka äike. Ning kolmapäevane päeva soe jääb 16 ja 21 kraadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 24, Pärnus 22 ja termomeetri näitab jätkuvalt tõusutrendi.

0: Elmari kuld.
1: Kui tahan

0: ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis on kohatine hoovihma võimalus. Homne ilm püsib sajuta, õhutemperatuur jääb päeval 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 22, Tartus 24 graadi.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna suvereporteris.
4: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinases drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
5: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera? Mis plaane varjab ta ehitud pea? Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: mis meist saab?
1: Ei tea.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Õhuvägi sai keskmaa õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetatakse sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed ning mis on Euroopa Liidu õigusega vastuolus. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Samas tuleks Taro sõnul panna seadusega paika selged tagatised, mis vähendavad väärkasutuse riski. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heinas eest drooni, mis sattus Eestisse tõenäoliselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus heinamaale, teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi ulatuses lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Õhukaitse Division võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Diehl Defence toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid Iris T, mis sisaldavad kaitseväele võime mõjutada õhu ohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühima süsteemid, kui ka võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele sõltuvalt hetkevajadusest. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Veidi hiljem andis kauane poliitik Andy Bowman, kes täna vannutati parlamendi liikmeks teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva töö.

0: partei juhi ja ka peaministri kohale. Euroopa Liit teatas, et hindab pärast Starmeri tagasiastumise teadet koos Suurbritanniaga ümber kava pidada 22. juulil tippkohtumine Brexiti järgsete suhete teemal. Teheran on nõustunud lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA asepresident G.D. Vance pärast Ühendriikide ja Iraani kõneluste esimest vooru. Vance'i kinnitusel pani kõneluste täna vara hommikusse veninud kõnelused hea aluse lõplikule kokkuleppele Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi, kui Hiina keelas 10 USA kaitsetööstusettevõttele eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes. Piirangud seati ka kahele haruldasele muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes hiljuti avaldas nimekirja Hiina ettevõtetest, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna päikesepaisteline kõikjal Eestis. Õhtul on Lõuna-Eesti piirkonnas hoovihma võimalus. Ka homne jaanilaupäev, mil ühtlasi tähistame võidupüha, peaks ilm püsima kõikjal sajuta ning ka ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid jaanipäeva hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa. Võimalik on ka äike. Päevasooja jääb nii homme kui ka üle homme 16 ja 22 kraadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 21, Pärnus 22, Tartus 23 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ilm on püsinud täna kõikjal Eestis päikesepaisteline, Lõuna-Eestis võib õhtul siiski sadada hoovihma. Ka homme jaanilaupäeval, mil ühtlasi tähistame võidu püha, püsib ilm sajuta sooja tuleb homme päeval 16-22 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 21, Pärnus 22, Tartus 23 graadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Täna suvereporteris.
5: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinases drooni, millel oli mootor küljes, tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
6: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Elmari Kuld.

õhuvägi sai keskmaa õhukaitse raketisüsteemid . Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid . Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist . Ilm püsib päikesepaisteline ka homme . Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . õhukaitsedivisjon võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Teal Defence toodetud mobiilsed õhukaitseraketisüsteemid Iris-T, mis lisavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimasüsteemid ning ka annab võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele sõltuvalt hetkevajadusest. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina sees drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Leiukohast tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotid abil kahjutuks tegid. Siseministeerium jättis kooskõlastamata Justiits- ja Digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Inforta romandas eelmisel nädalal Nasdaq Tallinna börsil 1686 oma aktsiat, mille eest tasus kokku ligikaudu 82,600 eurot. Inforta romandab oma aktsiaid vastavalt 20. aprillil avalikustatud tagasiostuprogrammile. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Veidi hiljem andis kauane poliitik Andy Burnham, kes täna vannutati parlamendi liikmeks,

0: teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja peaministri kohale. Teheran nõustus lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA asepresident G.D. Vance, kelle kinnitusel pani täna varahommikusse veninud kõneluste esimene voor hea aluse lõplikule kokkuleppele lähisidasõja lõpetamiseks. Elon Muski juhitud SpaceXi rekordiline börsile tulek vallandas ettevõtte esimese avaliku kauplemisnädala jooksul tõelise ostupalaviku. SpaceX kaasas IPOga enam kui 75 miljardit dollarit, mis kujunes ajalo suurimaks avalikuks aktsiaemissiooniks, kus juures aktsia hind on tõusnud ligi 40% viies ettevõtte turuväärtuse üle 2 triljoni dollari. Ja täna avalikustati 16.–19. juulini sõidetava autoralli maailmameistrivõistluste etappi Rally Estonia registreerunute nimekiri. Autoralli MMHooaja 9. etapile registreerus 53 võistluspaari, esindatud on 23 riiki. Ralli 2 autodega läheb rajale 8 Eesti võistluspaari. 4 võistluspäeva jooksul pakub Kuku Raadio mahukat eriprogrammi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline, on seda praegugi välja arvatud Lõuna-Eesti, kus on taevas juba pilvisem ja õhtul on oodata ka hoovihma. Homme jaanilaupäeval peaks ilm aga püsima sajuta ning ka ööl vastu jaanipäeva on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ja võimalik on ka äike. Päeva soe jääb nii homme kui ka üle homme 16 ja 22 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 23 graadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline, on seda praegugi välja arvatud Lõuna-Eesti, kus on taevas juba pilvisem ja õhtul on oodatava hoovihma. Homme jaanilaupäeval peaks ilm aga püsima sajuta ning ka ööl vastu jaanipäeva on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ja võimalik on ka äike. Päeva soe jääb nii homme kui ka üle homme 16 ja 22 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 23 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna suvereporteris.
4: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
5: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

Õhuvägi sai keskmaa õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuumalaine. Meie ilm püsib päikeseline ka homme. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tapeeti Eesti sõjameeste mälestus kirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus ning süüdati mälestus tuli, mis traditsiooniliselt viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Võidupüha paraad toimub homme Raplas. Päev algab 8:00 lipu heiskamisega Rapla keskväljakul. Homme isatakse võidupüha puhul Eesti lipp kõikidele elu, äri ja büroo hoonetele. Jaani laupäeva õhtul lippe ei langetata ning lipud lehvivad ka jaanipäeval. Õhukaitsedivisioon võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Teal Defense toodetud mobiilsed õhukaitseraketisüsteemid Iris-T, mis lisavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimad süsteemid. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge valla seinases drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad kahjutuks tegid. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiitse digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava ohukorral. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Täna avalikustati 16.–19. juulini sõidetava autoralli maailma meistrivõistluste etappi Ralli Estonia registreerunute nimekiri. Autoralli MMH-ja 9. etapile registreerus 53 võistluspaari, esindatud on 23 riiki. Ralli 2 autoga läheb rajale 8 Eesti võistluspaari. Rahva poolt ebas

0: Loosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest. Kauane poliitik Andy Burnham, kes vannutati täna parlamendi liikmeks, andis juba ka teada, et pürgib Starmeri asemel valitse tööparti juhi ja ka peaministri kohale. Teheran nõustus lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA ase president G.D. Vance, kelle kinnitusel pani täna varahommikusse veninud 18-tunnine USA ja Iraani kõneluste esimene voor hea aluse kokkuleppele Lähisida sõja lõpetamiseks. Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuuma laine, mis purustab prognooside kohaselt soojarekordeid. Pool Prantsusmaast on saanud punase häire taseme, sest õhutemperatuur võib tõusta seal üle 40 graadi. Täna leiti Prantsusmaal parkivast autos surnuna kaks last, kes surid tõenäoliselt palavusest. Inimestel palutakse mitte minna end jahutama järelevalveta veekogudesse, kus nädala vahetuse lõppus lausa 13 inimest. Kuumus jätkab prognoosi kohaselt kasvamist kogu Lääne-Euroopas nädala lõpuni. Kohe lähemalt meie ilmast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis on praegu pilvisem ning õhtul on oodata sealkandis hoovihma. Ka homme püsib ilm sajuta, kuid kolmapäeval jaanipäeva hommikul jõuab saartele sajuala, mis levib sealt edasi üle maa. Võimalik on ka äike. Päevasoe jääb homme ja ka üle homme 16 ja 22 graadi piiresse. Kena õhtu jätku kõigile!

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Eetris on Elmari Kuld.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
5: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis on praegu pilvisem ning õhtul on oodata sealkandis hoovihma. Ka homme püsib ilm sajuta, kuid kolmapäeval jaanipäeva hommikul jõuab saartele sajuala, mis levib sealt edasi üle maa. Võimalik on ka äike. Päevasoe jääb homme ja ka üle homme 16 ja 22 graadi piiresse. Kena õhtu jätku kõigile!
7: Elmari kuld!

0: Helista telefonil 1720.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Se tibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

0: kõik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.